rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.

0: Morgon på FM1. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Jokkur på FM1.
1: FM1.

Fra Atlantic Fair. I døven og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London vil se frem sine tjenester og ta nøytjeste at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Einasta ihuxion, Stranda Maling.
1: Fra Eidjene. Nytt til på Splær Heimasyn. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeller. Kommer du noen nødgjør main sofa for Einas 8905, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettfinner. Vi er heimasyogere, Eidjene.fo og les til på Splær. Eidjene, et sinter hun allier.
2: It make me sick. I know, I feel you. That's why we gotta stick together.

0: til.
1: Fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 104 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

du av at du finner alle dere bøder og høymassøyene baltlu.fo. Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpne. Digma Baltlu, vit vita, du doer.

Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidsi skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye tjattlæren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nye roi. Dette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.1905, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettfinner. Vi er heimasjogere, eidsne.fo og les tilbås på deg. Eidsne, et sinter hun allierer.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vet hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui veit at vi tær en holdarløsn som trykker at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit at kassaskipaner til matstover, handler, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
1: Fra Atlantic Fair. Vi døvende og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London vil se frem sine tjenester og ta nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
2: Kjøy med at dere igjen. Har i måned kvelde 4. mai av midnatt og spær 400 kroner. 17. ved i brysen, sindelig høver. Så kjøy nå og glede og synkvis anføring.
3: E-N-G-A-N-G Visa kors til livet.
1: Fra Eidjene. Nytt til på spiller hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for 1.8.0.0.5 eller lager en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimas yoga, eijin.fo og les tilbudsplay. Eijin, et sinter hun allier.
4: Vast du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyna stittre.
5: Skulle høyna kjeftast, setjes og i samband vi gulliklokkar. Vi drar jo at her feien. Du kan eisne sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2, Gulle Weit.
6: Klockan är 12, här är du inte av FM 1.
7: Ofta är det här helt och bata festival lejer där igen, men till

Kjøy med at dokkommersen igjen. Bare mana gulde for jorda meg i midnatt og spær 400 kroner. 17 ved i brysen, sendalig høver. Vis og kortet i betrekt. Så kjøy nå og glede og synkvis anføring.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Fra Eidne. Nytt til på spillet heimasøyene. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjelder. Kommer du inn og grann nødt til main sofa for 1.8.1905, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettfinner. Vi tja heimas yoga, eijin.fo og les tilbudsplay. Eijin, et sinter hun allier.
2: Puffboard.
3: 1905.
2: Og 1905.

Fra Atlantic Fair. I døvende og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 104 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittest. Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidsi skorstein borster og somleis finner mer av plass av liv i. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattleren borsterbeina henne til nå, og tette hål i av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye roi. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-manon, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøyderen.
1: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Visste du at så gullig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindna, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tretur av røntun og vøru fra heimstas av veidaron blir alt til så gullig klokken. Gullig klokken. Tofta Jack 2, gullig veit.
3: I'm mad about you.

Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London vil se frem sine tjenester og ta nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: einasta ihugsjon, strandamaling.
1: Først er savnet Florian 1000 kvinner til rørselig later og godt prat. Nå hittas vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir årsens kvinnerenning, og så hun alle i en selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi hittas av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, Herminta Tøyga, Lota Kast, og slett litt bojørnakken. Vinkoner, møkker, bindeklubber, stjørsfellager, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til tøyen som helte vil genka etter høybaden av åkken vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador. Oh, oh, honey got me hooked on you.

Grinten som var funnen fyrra parsten var Regina Santava, herren fyrr og i det har vi lagt på en nækre springare var våre mittlingrinda kvelner som var satt ut for bøstala fasse fyrra parsten, men tar våre så gjerne for rekner bostri ur grinta flatsen om. Sambart jn.fo tog drap i omløy 20 minutter. Mettverer av grinten har vært omløy 100 kveld. Og i hessen døven for alle fargen som i fjøret og er og eldre enn innpjøring og munnbok som har lovtaket i en kanning er enda man lirer å finne alle i hessen aldersbalkonen som har diabetes 2 i fargen. Til på våre høys og granskninger dalten tja sjukhusversen om fra og en tog inn å skrive. Kanningen er kjøt og einfalt ved en noen blå dråpe over finkernen ved lengt høyere blå sukker til å si HbA1c matet. HbA1c sier okkur hos høgt blåsukri hefur veri og i mialdar sust og trutja mananar. Umframt eitt av er einfaldar kliniskar kanningar framtar, så som hatt vekt mio og mjadna mat, og kanningin teker om det 5 minutter, og lovtakaren fer urslir av kanningin av vita av stenon. Urslir kan ante vera normalt, avvis diabetes, etla at jeva avbending om diabetes 2. Endelig stedfesting av diabetes 2 krever tver HbA1c-matinger og fer fram i samstarve ved kommunelagnan. Kanninger mister vi være

på et lengt tøyar blodsukker som kjever oppending om diabetes 2, for vi har hatt en glukosemater A og i første det Mataren kjever lottakaren høve til å fylse vi blodsukker noen og få inn litt uik, og så blodsukker brøytes til om dagen, og gå som et eller annet meter og rørsla av skal blodsukkeret. Sten og Mistøyen og helse- og grensjegarantien i sjukhusversjonen standa fire verskattlandene og i takt om samstarve vi frøskapersetre og diabetesfellaget. Lottekende granskerne er Herborg Lutjas er døtter Johannesen, ivlakning av Sten og Mistøyene, Maria Skalm Petersen, professore, og Paul Veie, professore og helse- og grensjegarantiene, Magne Mår, professore av Daltene fri helse- og sjukhusrøktarvisende, Frauskapar Sjetter Farja og Jan Rasmussen og Johanna Petersen i velaknar av medisinska delen under landsjukhusen noen. Bara Randrup Johansen Lakne og Pia Delesande stender for daglig arbeid noen saman vi granskjengar hjelpar hon. Verskattlandene stola sjukhusen grunnen, Sten og Gransking, Diabetesfellanen og familiene Saulrun og Paul Mikkelsen. Abbott stola som vi kanningar utbunnei, men heva unga anvirskan av kanningsnamn. Tor hefur kjöpt úslenska trólarinn Ljósa Vell som hefur finnst navnet Kurberg og Heimstæ og í Tórshavn. Rúi Tor í Hasvík hefur kjöpt úslenska trólarinn som blivin avlöstr av einn og nutjar trólarinn. Það vatta Jens Andreas Kjeldberg röjar í sústu viki fyrir Portal FO og nú í kýpi skrasi til fyrirska flotanum og hefur altså finnst navnet Kurberg. Tor eier langkvæn trollar som hefur haft þetta navne, men tann trollaren eit nú gamle Kurberg. Gamle Kurberg ligger i Esberg, her trollaren hefur lige sænast og arne. Kurberg hefur ikkje naka fiskløyve eller vøyeløyve, men hetta verið ívalest flott ívir fra gamla Kurberg, skriver Portal FO. Og så det vekkri tjåkon. Låtlig fruktslåta Norge, tror jeg, 8 meter, halv etter smaskutja, og iver høver torsk. Talujer ut av 17. Persten, ganger han vester om til utenring, og antrige og akkurat kæve leverer i støvån. Og i kvalt vekser vinteren opp i fruktslåtlig fruskan vind, 5-20 meter om skonte, og hiten ved ur frostmarsjonen opp i 5 meter sti. Jeg ser over tøyntene og etterneske min, og klokken 4 kommer sendtingen til Eggløyda, til Johan Mortensen, som ikke er stor sjokken i dag, og vi får sendt fra Føbølter klokken 18.32. Vi vet vi at vi tøyntene klokken 16.00.

0: Hev du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vi gjerra bøyetøyna stittre.
1: Det har vært her nødt vinter jo, siden så i samband vi gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt treal, og sverra sjolvandig alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får en tjejens det, 0000. Gullu veit hva det best.

fra Eidjene. Nytt tilbås på det hjemme sin. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjelder. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for 1.8.0.0.5, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi er hjemme hos yogara, eidje.fo og les tilbås på det. Eidjene, et sinter hun allier.

0: fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er røyn luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyvisk og kjente vøyder i hesten og kjent, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

at kokkommersen gen. Are mana gulde fjorda maja midnatt og spær 400 kroner. Søtne vere brøysen sindalli høvor. Visa kortet i betrekt. Så kjøp nå og glede og synkvis anføring.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vet jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin. Tøyen kattevøydere.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene er til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme håndkjøtt der oppfyr til fra samlige pris.
2: Vars du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
3: Du mål? Hever høvepinne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Velkommen til sendingsna som vi kallar dig Eggløyto. Til det jeg vil si folk som har fyllt vi i Jørgen Eggvar, og til er først og fremst tøyende folk, lærmenn og utvarsmenn og sjølvarsmenn og kvinner. Så vi har tåsa vi Marius Rein, vi har tåsa vi Beate Samuelsen, og Jester Tjokken, det Johan Mortensen. Johan, velkommen.
1: Takk for det.
0: Du har sendt meg fra selja fra utvart noen, men du har vært også inn og klar av sosialen noen, har du vært nye her. Fortell noen først, Gosse, du kom inn i serverene.
1: Jeg hadde til at jeg kom inn i serverene, og det var ganske eisen kjallur, at jeg tog jeg hadde stått en avhva for samfunnsvidskiften. Vi gikk jo høytlund sammen, og jeg hadde vidt området nok sånn jeg samfunnsvidskiften og politikk.
0: Og i alle fag.
1: Og i alle fag, og kjalt er latin.
0: Hva skal mest her? Og fått alle fri.
1: Og jeg hadde til at avhven som er fire politikker, han kikna i rattliga tulje. Jeg aldri ikke vær mer enn en tutsjo art. Vi skrev oss for stuttlega plakater og hongte opp av forskjellige personer om hva det stod. Hva det er, hva flokt det hørte til, det er minnes det ikke, men altså det er bare stuttlega ui tui at vi er vi ui sånn her. Og som du sier, samfunnsvidskiftet er fyllt en negv. Så spurningen, vel du en politiska lei, eller akkurat for stjøttmålafrøye, eller vel du journalistikken. Journalistikken, han er jo all round, han er heila, og du er jo egleire.

fra gulleglokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, unkjo møyte, unkjo størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jamanon, vi da vit hvordan tuttningar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøyderen.
1: Alt han åtti av bald var strandamaling.
2: Einasta i huksjå, strandamaling.
3: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning to avgjer. Safari Transport. Ta nastbest, ikkje er godt nok.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Hvis du tog, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattaner, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.
3: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning to avgjer. Safari Transport. Ta nastbest, ikkje er godt nok.
6: Klokkan 5. Her du inte av FM1.
7: Ein grind lei bei Santa Vaje um mit der Kleute. Nærkr springar var i mitten grinda kvällnar og at to grindne som var funnen ut för bastala fasen förra parsten, men tar var och sjön räknar på sjön. Samvart JNFO tok drapet 20 minutter med tverre grinten hever om 100 kveld. Og i hesen døven for at fargen som 40 år veltre en innpjøving i Moinpok som har lottet ikke en kanning, her enda man lirer at finne ætle i hesen aldersbakken som hever diabetes 2 i fargen, både hals- og kranskikker og enten til sjukhusversen omfra. Kanningen kjøt og einfalt. Vi har noen blådropper og finknån, vi har lengt høyre blåsukre, til å se HbA1c-mata. HbA1c sier dere om hvordan høyt blådtrust det vil være, og i mye alt har sørst og trutt av mannen her. Omframt etter vi har einfalt av kliniske kanninger fremtar, så som hatt vekt mye om hjertemat. Kanningen teker om det 5 minutter, og lovtakeren fer ørslidde av kanningen av hvita stenen. Ørstedet kan anten være normalt, avveis diabetes, etter kjøv og avbending om diabetes 2. Endelig stedfesting av diabetes 2 krever tver HbA1c-kanninger og fyr fram og i samstarve ved kommunelagnaren. Kanninger mister være fyrkjøpere rundt alle følger, og etter noe av lakna mister noen arbeidsplassen og utrettet røtjen, og rundt tiltekken her nek folk saunast. Øystein vil møvele seg at boilegge seg tog er kommet til kanning og i Sigmundar Gøte 5 i halen. Tilbyr å fylse via Facebook-søyene, finn alle vi diabetes 2 i følgen, og i allmenn og løsningen, nær og hver møvele seg vil komme til kanninger, skriver helse- og grensikker Røntgen. Der fyrst og fyrre lovtakerne som har et lengt og gjør blåsukker som kommer avventing om diabetes 2, får bjøve ha en glukosemater aser i fyrstand DR. Mataren gjør lovtakerne høve til å fylle vid blåsukker og få innledd og gjør blåsukker i brøyde støkken dagen og gjør som et eller annet meter og rørsle og avviske blåsukker. Sten og mistøyen og helsegrensninger enten i sjukhusversjonen standet for i verskattene og i 13 samstarve vi fraskapar setri og diabetesfilaie. Tore har kjøpt uslenska trådlæren Ljósafeld som har finnet navnet Kurberg og heimstedet i Tauschavn. Røy Tore i Høsvig har kjøpt uslenska trådlæren Ljósafeld.

0: nye for te, helt fra tetsjene av, og nye for kjattlæren, borstebeina henne til nå, og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borste. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borste etter nå at det var skift til ære hita kjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leise veska og anna ikke slippe nye ro. Hetta kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
1: Først er savnet Florian 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to bor det kommer vi. 16. mai blir årskens kvinnerenning, og i så hun alle om selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi hittes av Torsfødlet, og renner om til Høydalar, Hermyndatøyga, Lotakast og Slæslitt Bojørbakken. Vinkoner, møkker, bindeklubber, stjærsfellager, ja, atler velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til togene som helder vil skenke etter høybattene av å komme. Meld deg til årskens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
2: Top 4 USA.

0: hava. Ester kommuna. Skåsen av Gödtjeg. Bra vid Streimen. ELF. Og Torsana kommuna.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.